0: Dunu mirisa na yai ni yemen.
1: Amma.
0: Kata dano. Kata kapa. Make Mario ku